Ya mi respecti mi debaka. Dus me tak den sani. Mar fayeshi wa oso. Wa oso peye tan fayeshi wa oso. Ada peye tan. Ada peye sribi. Efi awan dus. Ye. Ya. Dus. Ya wa oso toh. Sama taki? Ya. Dus ya wa oso. Ikis wa oso. Ma usap wa oso. Isap wa oso si zero et. Isap sana wa oso. Wa oso na peye ta na yu dofo. Yu siribi kamara ye wasi. Ye nya ye dring ye siribi. Ye dring. Mo oso no maklek. Im sap wa oso wan efinetan wa oso mi gramale mi dayno sapay leki. Ma te yu etanen wa oso. Dayu gwe kotaki ik moto na pernasi de gua foto se de pikides ma fador pu pe tan of nasara maka of na win sort pernasi de tegi des mata kire me gue drimu de no luka oso yiwan mang de moro mang em mam mit mang ye tegi des mata drimu mi da foto se siksimu mi da foto se Wayari mida foto se. Mana yu oso. En a fault that me shi furus ma emeki. Ma des mano sabi. Te yu kombaka drimun. Te yu kombaka siksimun. I kombaka negimun. Dade ma abi se ya oso. Fifi te siksi bari. Nanga ale watra. Ala den bari abi wan funksi. Nanga bari watra. So. Te yu nanga afro nanga yu ki e kong. Da aman sabi pe akrebasi de. Da amai waka go baka oso da iteka akrebasi. Da te awaka ko ateka akrebasi. Afro ne konta padoti. Afro na pa dorosei. Ama nanga dem kinde na dorosei. Apa e waka baka oso go teka akrebasi. Abari di aba fengsi. Was a oto a oso da bari dati amai pura watra nanga wang godono so wang kerbasi da mai kombaka afro nanga dim king ne konta padoti da mai tro watra ta padoti takanga oso takanga doti taka kombaka mino bendem be gue drimu mino bendem be de siksimu mino bende negimu mino bende mami kombaka mi kanga mi fro mi king Ongo loku no mituno. So. Da sei den kamai du. Da mai tru watata pa doti taka nga doti. Ala den fo. Kanti fa oso. A mai tru watra. Da te a tru watra. Ala den fo kanti fa oso. Da tru watra na doro. Ane go na oso ane kota pa trapu. E tru. Dosa knap fesa trapu ma ane keren takpa. Ane keren kota pa trapu. Da ita watra tapa. A doro. Nanga den fo. Fensre. Lonta oso. Da te a opo. Ak batro a watra. Da e go pota akrebasi baka. Tofa godo. Da e go baka nanga akrebasi. Sa akrebrek. Of ak godo sa akrebrek. Da tro watra taka nga doti. So. Da e ferte tak ako nanga ala de mping. Ako nanga ala de. Smandi wakane baka. Dene bende. Dang. If na godo aman gebruik, amai go pertembaka da mai kanga wang kerbasi, of amai kanga asrif godo baka, fai kanga asrif kerbasi baka. Da sa amai du, da item baka, ya doro trilesi. Da amai guanga a kerbasi of a godo, nanga watar baka. Da opa doro. Da ay tro watra. Inahir oso ala di siribi kamra abotri agadri aforoisi. Ala de uku. Dai opa fensere. Ei libadoro opo nanga de fere. Da afrowe konanga de kita padoti. Wan ino bede ino sa sa elibi ina tendi ino den na oso sa elibi no ni na oso.
so de ma euro kona per nasi ma foto sei. Yek mota asuna yek wa belte la jeta wa yari ino sabito. Yek opa dure ino sapsan de na oso indi te sete. Ino sapsan ino sapsan de na oso. Dore opo fensere opo alasani. Dus if wa ogri de, amang dwe hai sorek ba mo fodoro. Tapa doti. Amang dusa mdu ina oso. Fensere opo dore opo. Doa ogri do kantan dape. Mi tegi de mang kan desa furus pano sabi. Take moto na foto sei yuna wakamang. And te yuk moto na foto sei yuna wakamang de ora pari fa boto ondro yu anu. Da te ore ondro yu anu. Te doro dana wado. V-A-D-O. Ye gi odi. Da demo piki no. Da te demo piki yu. Da demo sabik batak yu. Anu fa per nasi. Want demo si wang pari ondro yu anu. Ye saka pari tapadoti. Ate saka pari tapadoti. De waka gua demang. Suma yu. Sot bere af yu. Peyuk moto ye kari ne alasani. Da te idoro. Da de mai ye pi moro fara. En a moro moi piswa a kulturu fu per nasi. Te go dape na per nasi. Da yang ade mai komuniser. De mano sap notif yu. Yuna sap notif de man. Mar. Wa fout u libis mano meki. Wa obi ab batra. So langa leki e libi. Noit efa ab. Ye sanine ni ab batra. Efa no abi. Noit no iten tapadoti yo jis problem. Wa obi ab batra ino mak itap wan doti. In forsekta nanga wa obi ab batra. Dara mek mita kentu, te tus ma eli binen wa oso wa manang wa fro. Mamay sa na yu doti, no kosi na yu guro, ino makos ug tu. In nasribi kamra pe yang afro ya sribi. Te wa ma eme sandal wa fro, nasr nang. Dat na foto si. Te afro sirifi, an afgo suku noti. Maso langa leke eme sandal wa fro, da agro winti. Ek moto ondra duti kon na oso yulek mai no kalibi dape moro. E ya gigwe. Luku. Unu abasan dati. Usena mang. Se den kepsa. De mai roko nanga yor kate wans madede. Wa marokan. Amana moslem. Mate wa marokan dede wan boy wan mesh wan fro wan mang. De ne bere nanga yor kade pura yor ka. De roko nanga yor ka. De marokan etro. Yesi de mawa kanang wan tromol tok de mainaki tapa tromol. Dalekti abi ko taki wandel marsa senang. De de mainak nanga tromol. En a tromol na marokan euro ko nanga tromol. Ma unu euro ko nanga apinti euro ko nanga drong. Ma marokan sende mek isi a boy a meshi afro of amande naka drong dus a tromol na fiagi yor kananga de sanat gue. Wanda wan tro oso. Uk moto. Alibi na mahpori. Tego na wa Joodse begraafplaats. De duurste van de allerduurste merken op zie je. Met je eigen ogen. Zij denk ik zo. Alla den. Grebi voor den jo. Na bigi sani. Bigi nyam. Bigi dringi. Bigi sopi. Alla so dringi. Mino kan kadea sani. Want dat lukere tak me mek reklama. Het kan niet. Maar den bigi ten dringi. Voor duizend zoveel. De ma ete den bigi sma. Teye tek sreka. De mai poti. Na wan sturu na wan tafra. Da te de poti na sturu na tafra. Da de mai pot wan wet preti. Ma sofara minego. Wan anders geef ik te veel geheima. Diego stu te pa sturu. Yes dofe sa preti. Wan wet preti. A te is dofe sa wet preti. De nok baite. Da de mai duwansa na nga wet preti. Ma preti plata lek wans hermes. Da de mai luku fayo dringa sandi den na preti. Mine tak sandi den na preti. Fayo dringa sani. Wan na sirka ye sirka. Ino kan gos dong. Da ite ka preti. Ino mah pas a preti sirefi. Nangay mofo in dringi. A dringi sandi. Tapa preti sam no wantaki. Da che dringi. Telek ik ba dringa sani. Na wet preti.
dade mai kari taki awa mang. Mi taken tu, wan obia mang, te wan obia ma ekong, ye saka oru. E fa wan kap mesi abi ye saken porta padoti, wan nifi ye saken porta padapu wan oru, wan nifi wan hare kwan chapung. Sensi haren, wan mai komsa, ama yera kalet, ama na wan obia mang, ama ochiri. Wan tamas kinsereka, ama ochiri, ikan beri mama ochiri. Tama bari wale isim arki, a bari tu le isim arki. Teno arki, da mai bari trowe a dade le isim, de me kwan salto, le kwan winti naki. Da mai gok nap tapi bere, de no dali bimoro, dak baji, wan aman bari dri le isim. A dade le isim, dat wan tak ende. Luko no, nasr nang, saramaka, amande de, a frau nanga dem king, musribi nanga a leg. Diri dey langa. Baka diri dey, eerste dey amande de, de mai troi watra. Tweede dey, de mai troi watra. Derde dey, de mai troi watra. Dan pas des ma fa pernah sepek amande de inderdaad. Dan pas de ma sa bitak amande de. Da akhesen amma wande. Da isifa amma wande nanga dem king, da dem king sribi nanga dem pa. Maar bij de Joden is het anders. Kinderen mogen niet bij een begrafenis zijn. A vrouw neer dit op een grandma, a grandpa, wiens fusuma, a pauwa eko, na a Joodse begrafenis, na wan beri. Dat de apagona beri. Dat toch a vrouw die masra dede, nanga dem kimus weer blaka. Dat de ma elit wa wit kandra. Ma amma e weer blaka, ma no de da beri. Dem ke weer blaka. Uit respect, uit eerbied. So. Dat ta man beri. Da mai kom baka. Da ei verteri fa alasan waka. So den ju ego om nanga desa na likfam takasan net. Marokkanen, na leksam sa isi tok na Spanje, de man bevluchte, de man jompen watra tak dem. Sen de meki denk tak des mai kri. A yorka de wani. Na yorka de wani. En te de aba yorka de roko na nga yorka. Dat na Marokkan. Lek def na, dan lek des mana pernasi. Te wan boy fusara maka de de jana Holland. If na wan nefi de man sutaman kiranga wan nefi no so wan gon wan pistol. Zij denken op ze. Afvoorstaan zij desma edu. In tja desma gozor peaboy dong. Peden suten kiri. Dat de maitek brudu. Potin wang plastic saka. Na eerste sanse de maitek. A brudu wan de roko nang a brudu. Dat de ma roko nang a brudu. Dat de ma sa persis. De kara yorka. Da yorka efertir vanaf het begin tot het eind. Fafiti ontstaan. Ayorka itegi de alasani. Winsai du ino man du noti nanga wa yorka fwan de desma. Nane, dus ade, kijk. Den per nasi seti. Mi taken trade oktu du no befroisi etek pota salto konja na uba. Te wa yorka yu aksi wa yorka wansani. Na dood e. Wat moest ik dood en leven. In sapse aksa yorka. En te ayorka op pikiyo. In jaja. En mesana obiama edu den sandati. Te yu go nasuma presi. Ishi de mai jompanga wanfutu. In jompanga wanfutu. En. Ya. Yeah. Mi respecti me otekwa pausa.